deq sattina do do soxla lenen aaju fajuna cheikh tidiane ba mo rafet diko rafet melo daru tabe yalla ko yalla may fajugu dab wer bi yaram

0: Eh, Koli. Wolof ñaanel na garab bi daanu. Ñi ko koy dégg waye bu ñu ñina kenn ko gis.
1: Waaw.
0: Eh, Koli. Li nga waye ko dina ko. Li xewé kay walé anté.
1: Awé.
0: Déna lo premier du mars. Ay waye.
1: Déna
0: lo premier du mars pour les jeunes.
1: Déna waye. Bangin Dakar waye bo demé port ñaaral ñu nek ay